0: joget ya ada tiu menyanyi nyelewar anangan run.
1: Ini aran strap masker bahannya lekan mutiara air tawar. Terus masker tenun bahannya sesekan asli nih.
0: Lagu nani zaman nih masker import lebih begensi si tebegaya.
1: Nah ini orang ini gak ngerti nih si tebegaya doang lagu ndek gak tau makna sih deh.
0: Ya o
1: nani kan masker loh jadi kebutuhan setiap jelo itu kadu pinter. Lagu lebih pinter malik lah untuk kadu masker buatan lokal karya batur-batur itu. Nih coba diseriuk nih maskerku nih modis terus modelnya kekinian. Seke ingat si dengadu ya nih tetung ke pokoknya dek dekalah gerak wah lamu dekadu produk lokal karya pelaku UMKM.
0: Coba mai tekadu cobaan juluk mai tekadu juluk mai.
1: No kalah TNSD
0: masa berembila tetung di mantep memang produk lokal tendi dong ayo borong
1: au au au aku borong.